شنکا یلچی ویل ملیل فمر رایرنگ او انگلان تن غار خیس میکایی بریه سناخن کلایران گارلنگران.